se papa ne baba ni happy wa check 102 obeka se oh okay on sane mame kiti ba ne papa se o so papa afre be se o your ba o ye bema o eh usuba na de se o papa wa bufu o wa do ye o serie o nante ye wanim and I said the old dream. Me dey me bibia say.